Savantissimi doctores, medicinae professores, qui hic assemblati estis, et vos altri messiores, sententiarum facultatis, fideles executores, chirurgiani et apothecari, atque tot accompagne aussi. Salus, honor et argentum, atque bonum appetitum. Non possum docti conferi, en moi satis admirari, qualis bona inventio est medici professio. Quam bella chosa est, et bene trovata, medicina illa benedicta. Quaes io nomine solo, surprenanti miraculo, depuis si longo tempore, facit a gogo vivere tant de gens omni genere. Totam terram vidimus grandam vogam ubisimus et quod grandes et petiti sont de nobis infatuti. Totus mundus curans a nostros remedios nos regardat sicut deos et nostris ordonnansis principes et reges sumissos videtis.

Il est nostré sapientier, boni sensus atque prudentiae de fortement travaillare, ad nos bene conservare in tali credito, voga et honore. Et prendere gardam a non recevere in nostro docto corpore, quam personas capabiles et totas dignas remplire as plazas honorabiles.

convocati estis, et credo controvabitis, dignam materiam medici in savanti homine, que voici. Lequel, in chosis omnibus, dono ad interrogandam, et a fond examinandam, vostris capacitadibus.

0: si mi licentiam dat dominus preses, et tanti docti doctores, et assistantes illustres. Tres avanti bacheliero quem estimo et honoro, demandabo causam et rationem quare opium facit dormiae.
1: Mi a docto doctore demandatur causam et rationem quare opium facit dormire. A qua respondeo, quia est ineo virtus dormitiva? Cuius est natura, sensus a suspirer.

0: semblatio domino presidit doctis ime facultati et compagnie presenti. Domandabot tibi, docte basilire, quae remedia eticis, pulmonicis, atque asthmaticis probas, a propos passere.
1: Clisterion donare, poste assignare, ensuite purgare.